0: ורתאונו ומי לא רצה לפעלי. אילצה על תעשי לבב יאו.
1: לא לך, אופי עשה איי איי. עולה וקה לקעשי לבב יאו, פקועה איקאו מי לפעלי. ינא איפה מי איקאו מי ליום, אופי עשה איי איי.
2: עשה אוי לפעל מה אימא לא עושו. איקה לא פה איקנסס גנגי, איילה ואיי אי מי פועי.
1: נור ולפעה כל וקו. מי שענה לקעלי איילה וקלפונגי. זה איקלו כאילו אני פועי מי שקור נא אבי למי ליה. Ya lawa mo mo mo li mangava sia ufanga u le fo ele ni lancho kamaiki sole wole kasi le lua le kolu lo pepelo o ko yo mi fo ya mo singi fa mo mo kupe
2: fa mo mo le yo e fa manga no maya o wa manga mi ya sa sa soangi
0: u ma vai ni ma sina sa sa ili lo reta sa sa soani ile mapu maya services wa amata no fa sol solman wi ale aing o lo reta
1: Malo lava Loretta, wo vai ele swing ali lei o seu tatu aima. Five time of atonga, mal tongina o tatu pili.
2: Five time of sosoani mai mapu mai, made a lofa ole tua. Wo ma wal of sosoani fa foi lo fa fitauli, o le ta alo i masini poka. Vili le mapu mai, o valu salau lo tasa lo tasa lo lua. O valu salau lo tasa lo tasa lo lua. I love you husband.
3: O fea te lua oiai.
4: Ma te o e awele sue sue ngā tau fale a mā aroha wa umana whailau siaki.
3: Le ai, o le mā le nei e la e titi tele.
5: E le o toi wha pē nā mā wa pa u i lalo le tausanga i le lima sulu valu o oi le nā ma oi fo i pā.
6: O le tausanga a mata mo le sue sue ngā wera kā nesa o le tau fale o le ua lima se fulu ma le valu. E lima se fulu ma le valu pē lima se fulu ma le iwa loa o tausanga ona la fo ato loa lea o mea e fai fua hai lau sue sue. Wenga e tai lo tau sanga mafai se ia atoa lau fito se fulu mani lima tau sanga
4: fa mole mole fai moi mātou
5: ole a lafo mai ile meli
7: mo tupe fa mo moni Samoa mana tua loa le Pacific Easy o loo fa awau pere taro papitoa nao le lima tala tutongi pe a fa ngai le Pacific Easy app e fa tino ai au tupe fa mo moli mai lau telefoni febe ai o loo avano fo le tato direct transfer ti posi mai ai au tupe le tato account ma fa mani aina fasili lupo le telefoni ma fa tino lafo ino lau tupe ai ai ai ai ngafa bitoa Mole tutongi ino pidio le vai moli te unga tupe so se fa tupe Samoa pe tutongi ni no no ngā tupe le numpi fa Samoa Housing Corporation UTOS Samoa Land ma so se au nanga Samoa, alo mawhai na whātino o mai tātou au nanga o le Easy Pay. Mō le sirifia, mō whāso ponia so se vāhenga ni usila yo tātou lala. Alo awano fō yo tātou ofisa yo taro ma mangele. Pe whā ngā le Pacific Easy Mobile App, bō le direct transfer whāsau ai lūtaimi. Ai siri ato na whāsau ina utupe wa tangwa tāle penisini. Mō nisi whāmta langa bala au ni telefoni o Barcelau o tasi ono ono. Pō numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu whā. Ma le lua fitu ono fitu iwa baru whā. Pacific Easy, alo pā anga mō tupe whā mō boli Samoa.
8: Papa Toto, dental smile every day.
9: O te ngana uniform, fa vavene loi le Papa Toto dental, ma fa ongalo community services card, e se iai lo unifo ile nao le fase fulu tala. E fa ya foi unifo aroi fa ai ila ai lo smile. Suzu mai, pevala au mai,